ata ona tangi fo i leo le lenga. Ma o le unga ele malo le lenga. O le pongai lea a tangi vale stam titi i ona po ua mawae. Po nei fo i aso se ua pei oe o se lenga. Ona whapea lea se ua pei oe o se lenga. O le tangata e ona le lenga o lo fai e sā ona ia tau mafaina to o tasi ni niana tau mafa le lei o iai. E pei o se ia a faina te le usta ia o le a patu patu le lenga o le a patu patu le lenga